0: ire wa pra ku ba yisi eko da pire kare chobo o atale ka gbe ni ti bi risha finambe ima de yakanjo ko jo wi kan ma kale sin agun ti bi ba de re amasin yakan kure ti bi
1: ma wi le bulu vale bu nu ku wi ka va di ku ka bofo e kale kablisi e katon do kulre le be kuwe kava e ku ka bo fo jindi bari le we be di dia a file wa wo ye de ka yele wi a chere zizile imunu ya wo ngina ni ya ngina ise nguta a ngina ise minuta e wo yebile blale wasani utabiza kabelu bilu mi utabiza kabu bili menesio do be ma wofu plaku te mi du vie ka wola belo osu ya dam blama te blamine ga blaminu ki bria va te ga win wi fe zan kalo yire bi bari le sine ah fe ya blen blen blen ye sa tran ya gem nu ka diro ta wigi o minu mo o minu si zivru ne dogun grama se azuri de guitala bena dibitia juruna bena dibitia buable bena dibitia de tres anwi ga anwi nu ko do wipa wole mi fa tri ego ese file efla a wi yere to ka go wi a file be e ka fi e ka go go bam nu vale amite nu varo be be nu be nu ki be be nu gi e pa le wi le ya fi be be ma e be nu gi ka nra ni wi le ya fi be be ma no a wi le yere te o go be nu varo o ka go ka go israeli blasan ni nu ni be o gni be blasan ni nu ki ga kenya ga nu le kyo de kyo do abari de finanfiana mi play wi le ji mi vuta fia si gra be wo le wi fe be wo a wi fe la mian le be ye blasan ni nu le wo ki gra be ma le blasan ni nu wo ki gra be bi de ye trondo wo de de yi wo de gi ma ga ki o gra evni te wo wi ja stebe yan ku te de igbi ma ya di ti ma ya di i de mi do aye a wi pana le sia be ya sebe nya ye sebe je za ira le be je ku ya je ira le be je ku ya je ira le be je ku ya je de yi le mi be de yi de tre be pay des dia dia yi de yi ne do la ku e sebe do ye bi ya sebe do ru ira le da yi le sebe ku ata fi de de ya yi ta sebe be ata fi na yi ne le ki na ne be e yi e gnian la mi ne sebe je des dia yi a wi fi na be e yi e gnian ma wala ma la ka di battery mi ma line de ko do be mi fie be ke zan le be gnia mi ne be ki ko be I be do ye gi re ye zan do be ke zan be o e se be do be wi re be la wi ku na e da ya gi fi re de a fi me mi ne se be be a pay les ya be I bli e fo ye zan de re e wi re ya fi be e be gi ma e si ma mu va de bo enu
0: ire ajoki
1: Wede ku ki a fina kale kube. De kabili vuyo ya. Ti e travay le batre mi. O nou antre ku. Wede wefe be. I ka agi man lo. Me ple vile. Mi ni kube nan barile wede wafe ku. Te ga nou an antre ku nan te we. We ku nan. To be do. Barile wede wafe ku. Di be ple vile ku be. Wede wafe ku be. Be gi man. E do ga gi. Ga dul gire. De ga bali ban kongi. Ga zile moun me. Wede wafe gale be. De wafe nan be. Ya gapla ga wire bada figa le gra bada figa ken bale le mi futa fie si gra ken ye mi vula fie ya si be adukle adukle mi prenya gova bale le wufi za fantria o edroliro bale o badre wufi be be edroli o ka be tabu wano ye blami ya bale blami ya blami nya blami ki brola ple ple ye blami bozin ka ple ple ro Iki brodi gibe, ya vali kondore ki la do, igi brodi gibe ya vale goye fon kon ye nan bela igi brodi gibe ya vale la la ne krele ye bele preple ka ibosin le ro bi abade de
0: aduroki aduroki
1: de bari ye abenu inde te igi yesi awire yere wo le ka gu ka jeje munu beri ge amunu awo ma munu le te je kinu go ma wa kribili le gibe ka wo beri ye wire ku be ya fe kale e pla ka gwele wure nu na giro azuri kafi unde e pla e kagweli si wole do e doga duru gire bari a mi pa e ki mazanya ga guru nuva do afi bari me fe de bari nya fe toa fe kre wigrama ga ti nume wo giri so ya mi do yo bangwa gune sinye do go kun wa giri bari nya wo ye kre konya baribe ya mi pa ki ma fenya ye gabu no e ke giri gira wo bari kre wa giri agi ye ke bere duro be do agiri ye pa ki ma ye de guru nre bari ku be ya mi pa e ki ma sanya be na awire ga to fe ga se guru duro gi bari ta va be baribe fe pa ki ma sanle buru va le bu enu ye mi vura fi ra be e de giri ye mi vura fi wa si ra be o paysambe adue krenya o paysambe adue kremi kunya ye gale wibe ye guzire de kagile de gawimu peri nume de onwekra wo nunu nwere nunu kiana ye peri be a plan wa plan me nunu wo la na fan de ke nto ki do peri ma to ki do peri ma to ki do peri ma me do ami fube ye mi fube o fa be mi suru va mi ya va mi sin jure kra peri yan peri plale ya plabe batem mi vu lan fe be ban si manke
0: mama atunine
1: peri plale wa plako be wiro wa krabe te be naye di tre ye so ire ye di ka kre le peri yan lo ikra kretien jima buinya e krebe te idowo ge ku osu obu yi igwa odowo re sin ge ku osu obu yi ye wiye bele fiyana ye be na do ye ge ge kwe ge ambiri teka nuwa nya di isi ya nami di kakrele doso ne nyano isa ngrofa ye be wige ma ye wiru jina do la kema di ya peri ma ti peri ye nyina pante ye mwako ye na fande kwe nya di kakrele peri nyano ikra kretien zimanya mburu vale bwenu peri plale ga kia plana kube ye mi vuta firo sigra be ye de wo kikyo ye peri nwa wole kikyo mo sen nwa wole kikyo ga wun imu nwa wo wufe ga lebe ye ga bo zine ga kiku be wo ga esi ezin wo ga sika ga le ga kibile wo ga lan kate sisi wi pa mi ngi mu me ga krebele e peri nune wo forozo ire tu ye giwa fi kat dande be de peri ka nanu te kade sisi kiana de peri ka nanu te ka de sisi kiana a ka de sisi vale peri nyina pa e krebele te itafu yi sang revo yi restan wige wo apane wo gwa nge tire yi ti akni te be ta akni ni ku azure peri we ka dia de ka de sisi me wo minu winst wo wi fim ne tire wo wi mu fuli e peri wo mu fuli te be gi anani ewu omunwa muri vale bu enu na krela tono gazanti la mise en jésus-lé ye bo gava ye pleron gale ye wure gafe e ga tren dole ye wure gafe e ga ta wala ye kre mise en jésus to boranya mise en jésus e ba ko zuru bele wo mama ye kre azu
0: ya istie be richa be fie be fima e ma kazan kuno jio ya ima ya dobre na gure ka ki gran ka le bo o ka be sese adran buru na ama ye eu le un vamono e o la vu est en filé a jomono e o la vu est en filé e o la do o vu est en filo wa ire cheko ye ka tangolo adriki choka bakwe o vu est en filé go ma kale bare ka jorma kafe e ambrile ki bare de bon ma o vu est en filo wa fi do a do de fe a do de fe a do de fe e ka re to bre na ka la la pichere ki pejwe. Ye ka gok chou sebe. O sebe no chou kale. Ka go la pire feyo atanami. Ma dey go badi do I katechichi jire do yi zinwi. Tebre na ego la pire yina ma pale amale I yi ebe zinwi. Ye igo chou ton bewa ma laka di hira yina ke ayan. Nambe ka kpalo na amane la pire na yire ko pre kule go. Kwa pere na kala la no kule lo. Na ye fi ko fi chowe ale yi ebo na ka jere man fo na ka futuro
1: buru ve gbinu te ko tere do we de ne ta ki ne kala tere do ya ta woro na te ko tere do we ya ku ki akube biomi a wo bi ofo ran kure ye mi fa tri fa de se bli de ko se bli be ya bli ku be gi wi fi kure kale be te ga cho yu ko abeyan ku wi yu ambe fa na bilian fo wu le san ro fa te ko aguran ko ne ku le ya na
0: lanse lanse bakayoko

Ne wa go lo lo pro mu ke pontu hu o jimbe o gambe usu on di yu onu Jesus Christ hu du hu ya nu nye emre hu wa se lo lo ma lo gubi to dinje ti lo ye ye kemre hu wa